0: Ja, da fikk ni høre en ristet kveld med Mats Reogård. Og da skal vi spille på Toten.
1: Ja.
0: Alt jeg vil sørge med Klas Lagrens.
1: Kom igjen.

0: Ja, da fikk ni høre Vilde forelskelse med Birte Kjær. Og det var for Preben. Da skal vi se her. Vi skal spille for Monika, den røde kleningen med Tåta Nøslund. Kom her.
1: Hva skal man ønske deg til?